0: 我就知道这个世界没什么爱我，所以我都不会做善男信女。
1: West by School Casino 是华人玩家的最爱，不单止免抽水，还是南加州唯一提供玩家积分奖励的赌场。现在注册玩家奖励会员即可获得50元免费游戏筹码，快点来参加南加州最火热的牌桌盛会，无限奖励精彩不停。我们是洛杉矶首屈一指的牌室，安全干净友善值得信赖，交通便利，位于洛杉矶 Bell Gardens 710高速旁。 Park West by School Casino 天天欢迎你的来临。 Please gamble responsibly. 1800-800-5342-BSIS License 1200-1292-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1212-1 点心周一至周五通通3.99，节假日都只系4.99。
2: 沙猛游水特价海鲜，日日新鲜供应。
1: 豪华大礼堂同贵宾房配备 LED 大银幕，生日宴会公司最真，够晒气派。
2: 仲有龙虾意面、龙虾粥全力特价，烧腊放送，买一送一，只需16.99，全日供应，又平又高档，尽在天府市海悦大酒楼。订座电话6262802998。
1: 因为请以电脑可备为准。华富服务中心举办免费健康博览会，10月17日星期六朝早9点到1点，提供听力、血糖、口腔、耳穴、行动平衡、足部循环检查同流感疫苗等多项健康服务。
3: 另外，11月7日星期六上昼9点至中午12点，提供免费流感疫苗接种。两场活动都是在洛杉矶华富爱平商场举行，地址767 North Hill Street Los Angeles CA90012。更多资讯，请洽13808-1792。